Tolu minu te te ni le tu la lu shell me le te ti lo ye shell me le sa wo ile te mi ri ya sa wo le te ti lo le wat ile telefoni ya ala pito tu wo me le wat me na wo se tu ile o se vo ile le o se mo ya le ya